0: www.radiotaško.com. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Aleksandar Vučić najavio je da će večeras podneti ostavku na mesto predsjednika Republike. Vučić je sinoć na Instagramu napisao da je za njega bila najveća čast biti predsjednik Srbije. Trudio sam se da svaki dan dam sve od sebe, da opravdam ukazano poverenje i da verno i odano služim svojoj zemlji, objavio je Vučić. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici proslavljaju jesenji Krstovdan uspomenu na dan kada je carica Jelena, majka cara Konstantina, pronašla časni krst na kojem je Isus Hristos raspet na Golgotu. Vernici se tokom današnjeg dana pridržavaju posta, a bere se i posvećuje bosiljak. Sjedinjene Američke Države i Kina dogovorile su smanjenje carina na robu vrednu 30 milijardi dolara i pokretanje dijaloga o veštačkoj inteligenciji, saopštile su dve zemlje nakon posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Vašingtonu. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je predlog Irana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Poverenje u pregovore sa Vašingtonom je izgubljeno, poručuje iranski predsjednik Masud Pezeškijan i poziva na ujedinjenje islamskog svijeta u čemu bi Saudijska Arabija imala ključnu ulogu. Fudbalske reprezentacije Srbije i Holandije sastaće se u Beogradu u okviru drugog kola grupe 2A Lige nacija. Utakmica se igra na stadionu Rajko Mitica početkom u 18 časova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano vreme uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: ispit na Golgoti. Vernici se tokom današnjeg dana pridržavaju posta, a bere se i posvećuje bosiljak. Sjedinjene Američke Države i Kina dogovorile su smanjenje carina na robu vrednu 30 milijardi dolara i pokretanje dijaloga o veštačkoj inteligenciji, saopštile su dve zemlje nakon posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Vašingtonu. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je predlog Irana za ponovno otvaranje Ormuzskog Moreuza. Poverenje u pregovore sa Vašingtonom je izgubljeno, poručuje iranski predsjednik Masud Pezeškijan i poziva na ujedinjenje islamskog svijeta u čemu bi Saudijska Arabija imala ključnu ulogu. Fudbalske reprezentacije Srbije i Holandije sastaće se u Beogradu u okviru drugog kola grupe 2A Lige nacija. Utakmica se igra na stadionu Rajko Mitica početkom u 18 časova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano vrijeme uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: od sebe da opravdam ukazano poverenje i da verno i odano služim svojoj zemlji, objavio je Vučić. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici proslavljaju jesenji Krstovdan uspomenu na dan kada je carica Jelena, majka cara Konstantina, pronašla časni krst na kojem je Isus Hristos raspet na Golgoti. Vernici se tokom današnjeg dana pridržavaju posta, a bere se i posvećuje bosiljak. Sjedinjene Američke Države i Kina dogovorile su smanjenje carina na robu vrednu 30 milijardi dolara i pokretanje dijaloga o veštačkoj inteligenciji, saopštile su dve zemlje nakon posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Vašingtonu. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je predlog Irana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Poverenje u pregovore sa Vašingtonom je izgubljeno, poručuje iranski predsjednik Masud Pezeškijan i poziva na ujedinjenje islamskog svijeta u čemu bi Saudijska Arabija imala ključnu ulogu. Fudbalske reprezentacije Srbije i Holandije sastaće se u Beogradu u okviru drugog kola grupe 2A Lige nacija. Utakmica se igra na stadionu Rajko Mitica početkom u 18 časova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano vreme uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.